سفر بنا سکتے ہو. سارے دن میں سادھارن روپ سے سمے چلا جاتا ہے. غلط نہیں لیکن سادھارن ایسے ہی سنکلپ بھی بڑے نہیں چلتے لیکن ویرت چلے جاتے. ایک گھنٹے کی چیکنگ کرو, ہر گھنٹے میں سمے یا سنکلپ کتنے سادھارن جاتے جمع نہیں ہوتے. پھر باپ دادا اشارہ بھی دیتا ہے تو باپ دادا کو بھی دلاسے بہت دیتے. بابا ایسے تھوڑا سا سنکلپ ہے بس, باقی نہیں سنکلپ میں تھوڑا چلتا ہے سب پورن ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ انت تھوڑی ہے, تھوڑا سمے تو پڑا ہے, تو سمے پر سمپن ہو جائے گی. لیکن باپ دادا نے بار بار کہہ دیا ہے سمپن کریں گے. سمے آنے پر بن جائیں گے, بہت سمے کا جمع ہوا بہت سمے چلتا ہے. ورثہ لینے میں جمع کرو.